turisten se det alien, til Italien. Ditt hjerte banker, dine tanker går til Roma med Sankt Peters katedralien i Italien. Der vil du vandre mellom rosenved og høre sangen fra en nattergalien i Italien. Du går og drømmer om alt det du skal få oppleve og se når du har kommet

blomster og blomstrete bluser. Men hun bare tegte om å henge dem ut. Så kastet hun en kjole opp og fange på morsi. Så her skal du få

ist nesten går ennu eller svill. Så vil både venner og familie strømme til.

0: ett slag på dörren och ett igen. Visk så att vi blev sent av vän. Och dörren går upp för dig som vän. Det är Hernandos cabaret. Olé!
1: Olé, Hernandos cabaret med Nora Brokstedt. Jeg har plass til en sang til, og den også hentet fra musicalen The Pajama Game. Nok en gang en sang som ble en stor slager i USA, med flere forskjellige artister. Den heter Hey There i sin originale amerikanske versjon, men Nora Brokstedt synger den på norsk, og da heter den Hey There. Og det blir den siste platen jeg får plass til i dette første hyllestprogrammet til Nora Brokstedt. Ja, for jeg må lage flere programmer. Nora Brokstedt kan hende den største norske plateartisten gjennom tidene, og da fortjener hun at jeg lager flere hyllestprogrammer som da skal ta for seg 60-70-tallet og så videre. Mitt navn Bård Ose, jeg tilbake om en uke til samme tid på samme kanal med en ny time Gammel Norsk. Vi høres!